0: Studio Zef 91.1, agitateur de fréquence.
1: Hansine partisine metarakpunga, okatune ilinearstisunga, panakakpunga aima, afilpingasino kiyokalisao. Primarakpunga, tishimay, pingasio inarsimasut, marlu qimmiarpat angeqqaakka tamarmi linniartisuukput ilulissiningaannarpugut aqpaqanngilanga sunngippimmi qimussertarpunga qimussernuannariuannarni kuaqamaraallungali ataatanningaanniaammaqaatuunnikkuukku
2: angunniaqaqarusittoruyusarpunga inuuninni